0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد کے اپل بھاگیت میں آریہ ویشیہ آتما گورو بھون کی تعمیر کا وزیر اعلی ریونت ریڈی نے آج دوپہر سنگ بنیاد رکھا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو آزادی حاصل ہوئی۔ اور جنوب مغربی مدھیہ پردیش اور شمالی ودربھا پر موجود کم دباؤ کے علاقے کے اثر سے آئندہ تین دنوں تک ریاست کے کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ علاقائی محکمہ موسمیات نے متعدد اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلی ریونت ریڈی نے آج دوپہر اپل بھاگیت میں آریہ ویشیہ آتما گورو بھون کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آریہ ویشیہ برادری خوددار اور نرم مزاج افراد پر مشتمل ہے اور سماج میں ہمیشہ ایک باوقار مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے سابق وزیر فائنانس روشیہ کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اعزاز میں حیدرآباد میں مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ مہاتما گاندھی کو آریہ ویشیہ برادری کا سپوت قرار دیتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ اگر برادری متحد رہے تو اسے سیاسی طور پر مزید شناخت حاصل ہوگی۔ وزیر اعلی ریونت ریڈی نے آتما گورو بھون کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا۔
1: ఈ ఆత్మగౌరవ భవనం ఆగర్భ శ్రీమంతులకే కాదు పేదలుగా ఉండి బహిరంగ చెప్పుకొని ఆత్మాభిమానం తగ్గించుకోలేక మనసులోనే బాధపడుతున్న పేద ఆర్యవైశ్య బిడ్డలకు ఇది సంపూర్ణంగా ఉపయోగపడాలి. తప్పకుండా ఈ ఆత్మగౌరవ భవనం మీ భవిష్యత్ తరాలకు పునాదులు వెయ్యాలి. 100కి 100% భవన నిర్మాణానికి

0: సహాయాన్ని అందిస్తా అని చెప్పి ఈ వేదిక మీద నుంచి మీకు అందరికీ నేను మాట ఇస్తున్నా.
1: రాజ్యసభ రుకున్ వేం నరేందర్రెడ్డి, సాబిక్ వజీర్ టీజీ వెంకటేష్ కేలావా మతద్దీద్ అవామీ నుమాయిందో ఔర్ ఆర్యా వైశ్యా బిరాదరీ కే అహమ్ శఖ్సియాత్ నే ప్రోగ్రామ్ మే షిరకత్ కీ. وزیراعلی ریونت ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ ریاست میں گنیش تہوار کے اختتام تک پولیس اور مقامی ادارے باہمی تال میل کے ساتھ مسلسل کام کریں. انہوں نے تہوار کی نگرانی اور رابطہ کاری کے لیے خصوصی افسران مقرر کرنے اور کمانڈ کنٹرول سینٹر میں کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت دی. وزیراعلی نے کل حیدرآباد میں گنیش تہوار کے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے گنیش منڈپوں کے منتظمین کو متعلقہ حکام سے درخواست دے کر مفت بجلی کی سہولت حاصل کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر منڈپوں میں اہم شخصیات کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جائے تو منتظمین اس کی تفصیلات متعلقہ مقامی کمشنریٹ کو فراہم کریں. قیرت آباد کے گنیش منڈپ کے منتظمین نے گنیش کی پہلی پوجا میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو دعوت نامہ پیش کیا. قیرت آباد کے اطراف ٹرافک پابندیاں کل سے نافذ ہو گئی ہیں جو اس ماہ کی 24 تاریخ تک جاری رہیں گی. پولیس کے مطابق روزانہ صبح 11 بجے سے رات تک یہ پابندیاں نافذ رہیں گی. گنیش منڈپوں میں ڈی جے کے استعمال اور رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک مائک کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں. نام پلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں سری کلیان کاری تاپا گچھ ورشا واس سمیتی کے زیر اہتمام منعقدہ جین مذہبی خطاب کے پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے انہوں نے اچاریہ بھگوان وملا ساگر سریشور مہاراج کی موجودگی میں خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جین تیر تھنکروں کی تعلیمات انسان کو خود شناسی، ضبط نفس، رحم دلی اور خدمات کے جذبے کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہیں. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے خواہش ظاہر کی کہ رکاوٹیں دور کرنے اور کامیابی عطا کرنے والے بھگوان گنیش کی کرپا سے تلنگانہ ریاست امن، اتحاد اور ترقی کے ساتھ آگے بڑھے. انہوں نے ونائک چوتھی کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارکباد پیش کی. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو نجات حاصل ہوئی. آپریشن پولو کے آغاز کے دن کے موقع پر ٹینگ بینڈ پر تلنگانہ ریاستی لیبریشن فیسٹیول کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل اور کے ایم منشی کی کوششوں سے 13 ستمبر 1948 کو شروع ہونے والے آپریشن پولو نے 4 دن کی کارروائی کے بعد 17 ستمبر کو حیدرآباد کو آزادی دلائی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ 17 ستمبر کو سرکاری طور پر منایا جائے اور تلنگانہ کی آزادی کی تاریخ کو نصابی کتابوں میں شامل کیا جائے. بی جے پی پارلیمانی بورڈ کے رکن اور رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر کے لکشمن نے اس دن کو ہندوستانی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل قرار دیا. انہوں نے یاد دلایا کہ سردار پٹیل کے پختہ فیصلے کے بعد جنرل چودھری کی قیادت میں فوج نے 5 دن تک کارروائی کرتے ہوئے نظام اور رضاکاروں کی حکومت کا خاتمہ کیا. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ عادل آباد ایئرپورٹ کے کاموں میں تیزی لانے کے لیے جلد ہی نوڈل افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ کمیٹی میں وزارت دفاع، وزارت شہری ہوا بازی اور تلنگانہ حکومت سے ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا. کشن ریڈی نے مرکزی وزیر شہری ہوا بازی رام موہن نائیڈو کے ہمراہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر دفاع نے عادل آباد ایئرپورٹ پر جائنٹ یوزر ایئر فیلڈ جے یو اے تیار کرنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ 2.75 کلومیٹر طویل رن وے کی تعمیر کے لیے ہندوستانی فضائیہ کے پاس موجود 379.45 ایکڑ اراضی کے علاوہ مزید 1500 ایکڑ زمین حاصل کرنے کا فیصلہ ریاستی حکومت نے کیا ہے. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ ہندوستانی زبانیں ملک کے تنوع میں اتحاد کی عکاس اور ثقافتی ورثے کی قیمتی علامت ہیں. 14 ستمبر کو منائے جانے والے قومی ہندی دن کے موقع پر انہوں نے عوام کو مبارکباد پیش کی. گورنر نے کہا کہ ہندی کے ساتھ ساتھ دیگر ہندوستانی زبانوں کے تحفظ اور فروغ کے ذریعے ثقافتی ورثے کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تلنگانہ قانون ساز کونسل کے اجلاسوں میں کانگریس حکومت کی ناکامی اور کھوکھلا پن بے نقاب

0: حفظان صحت اور پائیدار ترقی کے موضوعات شامل ہیں۔ رہنماؤں نے وبائی بیماریوں کے تناظر میں تیاری کے میدان میں ایک مضبوط تر تعاون اور متعدی بیماریوں کی روک تھام کے لیے پہلے سے خبرداری کے ایک مضبوط نظام کی حمایت کی۔ مغربی ایشیا کی صورتحال کے بارے میں برکس رہنماؤں نے زیادہ سے زیادہ تحمل اختیار کرنے، مذاکرات و جمہوریت کی حمایت کی اور شہریوں و شہری بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ رہنماؤں نے ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کی اور اس کے تئیں ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں اپنے عہد کا اظہار کیا۔ امید ہے کہ نئی دلی میں اعلامیہ سے اقتصادی ترقی، ٹیکنالوجی، حفظان صحت، آب و ہوا میں تبدیلی اور عالمی حکمرانی کے میدان میں برکس کے تعاون کو فروغ دینے کا راستہ ہموار ہوگا، نیز عالمی جنوب کی آواز کو تقویت ملے گی۔ یہ سربراہ میٹنگ عالمی سیاست، معیشت اور کثیر ملکی تعاون کے تناظر میں انتہائی اہم رہی۔ مغربی ایشیا میں صورتحال اور بین الاقوامی امن و سلامتی سے متعلق معاملات پر بات چیت کی وجہ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ برکس اب مزید محض اقتصادی تعاون کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سیاسی تناظر میں اس کے رول کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیوز ڈیسک سے انکت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ سے الگ اعلی سطح کی بہت سی دو طرفہ سرگرمیاں انجام دیں۔ پچھلے تین دن میں جناب مودی نے سربراہان مملکت و حکومت کے ساتھ 15 میٹنگز کا انعقاد کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کے عالمی رہنماؤں اور سربراہان کے ساتھ بھی بہت سی میٹنگیں کیں۔ ان میٹنگز سے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے، باہمی مفاد کے معاملات پر بات چیت کرنے اور علاقائی اور عالمی ترقیات پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع فراہم ہوا۔ وزیر اعظم مودی نے آج قزاقستان، مصر، انڈونیشیا، فلپین، جنوبی افریقہ، برنڈی، نائجیریا اور یوگانڈا کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم نے قزاقستان کے قاسم جمرت پرویو سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاست، تجارت، دفاع اور سلامتی، کنیکٹیوٹی، توانائی، اہم معدنیات، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، تخلیقی معیشت اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سمیت بہت سے میدانوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف معاملات، خاص طور پر علاقائی ترقیات اور بھارت مصر شراکت داری پر بات چیت کی۔ انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ممالک بہت سے شعبوں میں اپنی شراکت داری کو مستحکم بنانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ جناب مودی نے فلپینز کے صدر فرڈیننڈ آر مارکوس جونیئر کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ انہوں نے قدرتی آفات کی صورت میں مضبوط بنیادی ڈھانچے کے لیے اتحاد میں شامل ہونے کے فلپینز کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران جناب مودی نے بھارت جنوبی افریقہ اہم شراکت داری کے پورے منظرنامے کا جائزہ لیا، جس میں بھارت اس ایس سی یو تجارتی سمجھوتا، کانکنی اور اہم معدنیات، بنیادی ڈھانچہ، خوراک کی یقینی فراہمی، ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچہ، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور ہنرمندی شامل ہیں۔ برونڈو کے صدر ایوارسٹے ندائشیمے کے ساتھ اپنی ملاقات میں جناب مودی نے افریقی یونین کی صدر نشینی اختیار کرنے پر برونڈی کو مبارکباد دی۔ جناب مودی نے نائجیریا کے نائب صدر قاسم سٹیما سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور بھارت اور سعودی عرب کے درمیان باہمی تعاون کو مزید آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر ازبکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر اقتصادیات و مالیات جمشید کچکروف سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے دو طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آیوش کے وزیر پرتاپ راو جادھو نے آج کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ میں روایتی، تکمیلی اور لازمی دواؤں ٹی سی آئی ایم کی نشاندہی روایتی دواؤں کے شعبے میں عالمی تعاون کو مستحکم بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ وزیر موصوف نے ایک بیان میں خاص طور پر کہا ہے کہ برکس صحت ٹریک کے تحت ٹی سی آئی ایم سے متعلق برکس کا ماہرین کا مجوزہ ورکنگ گروپ رکن ملکوں کو ایک بامانی پلیٹ فارم فراہم کرے گا، جس پر ایک دوسرے کو معلومات فراہم کی جا سکے گی اور تحقیق اور شواہد پر مبنی جدید ترین نظریات کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ داخلی امور اور باہمی اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج بھارت کی جواہرات اور زیورات کی صنعت سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کا پورا ایکو نظام اور مینوفیکچرنگ کا سلسلہ بھارت کے ہی ہاتھوں میں پختگی سے برقرار رہے۔ ممبئی میں جواہرات اور زیورات کے 52 اوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کی وجہ سے اب اس کی تجارت

0: جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیب میں تیار کیے گئے ہیروں کی مارکیٹ امید ہے کہ اپنی گنجائش کے اعتبار سے موجودہ مارکیٹ کا تقریباً 50 گنا ہو جائے گی۔ انہوں نے اسے بھارت کے لیے ایک بڑا موقع قرار دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کے پاس بنیادی ڈھانچہ، صلاحیتیں، احساس ہے اور کاروباری جذبہ اور صلاحیت موجود ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے درکار ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں کرشی وگیان کیندروں اور انڈین ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کسانوں سے بات چیت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب چوہان نے کہا کہ حکومت کرشی وگیان کیندروں کو کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے قابل اعتماد مراکز میں تبدیل کرنے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کسانوں کو درست سائنسی مشورے ملیں اور انہیں مقامی سطح پر نئی ٹیکنالوجیز تک رسائی حاصل ہو۔ بھارت گجرات کے شہر گاندھی نگر میں سرکولر معیشت کے فورم 2026 کی میزبانی کرے گا۔ فورم کا انعقاد اس مہینے کی 15 سے 18 تاریخ تک کیا جائے گا۔ فورم کا موضوع ہے سرکولر معیشت، عوام اور خوشحالی کے لیے تبدیلی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل کے ساتھ منگل کو مشترکہ طور پر اس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ بہار کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ بہار میں 15 اضلاع میں 48 لاکھ سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اب تک 1251 اجتماعی کچن کے ذریعے 88 لاکھ سے زیادہ افراد کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ 13 امدادی کیمپوں میں 12,000 سے زیادہ افراد کو خوراک اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کے وزیر رتن سدا نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو 7,000 روپے کی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ تقریباً 3,68,000 پالیتھین شیٹس، 65,400 خشک راشن کے پیکٹس اور 1,400 تیار کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 1,688 کشتیاں کام کر رہی ہیں۔ مویشیوں کے چارے کی 12,844 کوئنٹل سے زیادہ مقدار بھی فراہم کی گئی ہے۔ امدادی اور بچاؤ کی کارروائیوں میں ایس ڈی آر ایف کی 27 اور این ڈی آر ایف کی 10 ٹیمیں مصروف عمل ہیں۔ ندیوں کی سطح پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ سلطان گنج میں گنگا ندی کی آبی سطح کم ہو رہی ہے۔ کوسی، بوڑھی گنڈک، گنگا، پنپن، باگمتی اور گھاگرا ندیاں کئی مقامات پر خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہیں۔ پٹنہ سے ندھی شیری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات میں کل انتہائی شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی راجستھان، آسام اور اروناچل پردیش میں بھی کل تیز بارش کا امکان ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں خراب موسم کے سبب آج جاوا سمندر میں ایک جہاز کے الٹ جانے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے، جس میں 240 افراد سوار تھے۔ تقریباً 130 مسافر اور عملے کے ارکان اب بھی لاپتہ ہیں۔ بچاؤ کے کام میں مصروف انڈونیشیائی اہلکار نے بتایا کہ اب تک 107 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے پڑوسی ملک سعودی عرب پر نئے حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت ہوئی ہے جب یمن کی سعودی حمایت یافتہ حکومت نے بحیرہ احمر کے ساحلی علاقوں میں حوثیوں کی حالیہ پیش قدمی کو ایک تشویشناک اور تکلیف دہ صورتحال سے تعبیر کیا ہے۔ ہاکی میں مردوں اور خواتین کی بھارتی ٹیموں نے آج چین کے موکی شہر میں جونیئر ایشیا کپ کے خطاب جیت لیے ہیں۔ مردوں کی بھارتی ٹیم نے فائنل مقابلے میں آج جنوبی کوریا کو 4-1 سے ہرا کر اپنے خطاب کا دفاع کیا۔ اس جیت کے ساتھ مردوں کی بھارتی ٹیم ٹورنامنٹ کی تاریخ میں لگاتار 4 بار خطاب جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اس سے قبل ٹیم 2015، 2023 اور 2024 میں بھی جونیئر ایشیا کپ کا خطاب جیت چکی ہے۔ بھارتی خاتون ٹیم نے بھی ٹورنامنٹ کا خطاب اپنے نام کیا۔ ٹیم نے فائنل مقابلے میں چین کو 1-0 سے شکست دی۔ بھارت کی جانب سے میچ کا واحد گول سائیکا چندرکانت ماں نے 17ویں منٹ میں کیا۔ خواتین کی کرکٹ میں دبئی میں جاری خواتین ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت نے دفاعی چیمپئن سری لنکا کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 18 اوورز میں 3 گیند پر 3 وکٹ پر 166 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں سری لنکا بھی سیمی فائنل میں پاکستان کو 4 وکٹ سے شکست دینے سے پہلے اپنے تینوں گروپ میں جیت کر فائنل میں پہنچی ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 157 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ افغانستان نے 8 وکٹ پر 156 رن بنائے۔ اس سے قبل بھارتی کپتان شریاس ائیر نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے ابھرتے ہوئے بلے باز ویبھو سوریہ ونشی کی جگہ تجربہ کار سنجو سیمسن کو ترجیح دی ہے، جبکہ چوٹ کے باعث جسپریت بمراہ نے ٹیم میں واپسی کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برکس معاملات کے حل فراہم کرنے کا ایک ایکو نظام ہے. انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ کے سبھی فیصلوں پر مقررہ وقت کے اندر عمل درآمد کیے جانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ اختتام کو پہنچی. وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ 15 دو طرفہ میٹنگیں کی. اس کے ساتھ انہوں نے سربراہ میٹنگ سے الگ بین الاقوامی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کا مقصد لیب میں تیار کیے گئے ہیرے جواہرات کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کی حیثیت اختیار کرنا ہے. جاوا سمندر میں انڈونیشیا کا ایک چھوٹا جہاز الٹ جانے کے حادثے میں 6 افراد ہلاک اور تقریباً 130 لاپتہ ہو گئے ہیں. اور ہاکی میں بھارت کی مردوں اور خواتین کی ٹیموں نے چین کے شہر موکی میں جونیئر ایشیا کپ کے خطاب حاصل کیے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: وِوِدھ بھارتی
2: آج کے فنکار, یہ پروگرام آپ سنیں گے تھوڑی ہی دیر میں.